0: nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.
1: Люд з наших дядєм шел добить Берлін, манжел отецим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Оксані вратіш, будя мусить.